kojo antwite a tsiya manwe tsiye IN tsame a ge tlam ta ko ne gentin ga menete nge gwa o norten 7 o 9 xk fm siki programme gesondheid ko nyam sena gata tonte sigeria go ne ge etlamate kwa ga gesondheidsprogram twa na o gesondheid so anisinza e komate de ontwan seta te xae ku kedzi te tswana xae ta team gesondheid a na o ku a tswanka ji ti ku tsita maga nqa ma ngo ana a ta ti ngo tswa tsita maga nqa ma ga ku yiki na tango de ikota tena aji tamara a zwanga jitima kukweji akwana ka mu na tangu kutsa kunya tenu uye eji a na kujo ani sinza program henge ya msena kwa tata o sonde tukwesiki eko mate sikheri ya go ya kha irikame kakha